Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi amalan kita, kita akan membaca hadis yang ke-34. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa'in lam yastati' fabilisanih, fa'in lam yastati' fabiqalbih, wadhalika ad'aful iman. Rawahu Muslim.